Yeah, the pastor Oliani. Sana me yodishi. Na me nimbo. Yemse funuba. Echeche me yema ya karibe.